0: 朝鮮朝廷から人を送ったと。
1: はい。岡井将軍という僧侶が地という仕事をしております。
0: 朝鮮の僧侶、北海将軍だと。
1: はい。
2: 전쟁은한치앞을예측할수없는불안한휴전상태。1594년4월북해송운으로이름을바꾼사명대사가적의소굴인서생포의성으로들어가고있었다。실제전쟁보다협상기간이더길었던임진왜란의외교전쟁。그중심에승복입은외교관사명이서있었다。

0: 普通の人が誰でも、うん、泊まることはで、当時は殿様しか泊まれませんけど、ここは下の段は、上段の下の段は誰でも全部泊まれるようになってますので、聖雲大使は、おそらくここへ泊まったんだと思います。
1: 일본에서사명은이미설보화상으로잘알려진조선의고승이었다사명대사를만나기위해승려뿐아니라학자들이홈포지에줄을이었다임재종총본산인상국사에는당시최고의권력승스이쇼조타이가주지로있었다도쿠가와이에야스는본말사제도인사원법을시작으로불교를정치화하고있었다에도막부의권승세이쇼조타이는우리에겐서소승태로알려진외교승이다도요토미히데요시때부터검은옷의재상으로불리던인물로도쿠가와이에야스에게도등용되어정치외교고문역할을하고있었다
2: 全国で日本中の禅宗の寺院の総取締役をやっておられた、ね、それで清少和尚の命令でいろんなところお寺をなくすお寺を建てる両方総六職の許可がいったんですね。だからすごい権力を持っておられましたですね。
1: 쇼코쿠지소속암자인킨카쿠지의본래이름은로코온인이다세이쇼조타이는쇼코쿠지분원인로코온인법회에사명대사를초대했다법회후오산승려들과시회자리를마련하기도했다당시일본은승려들의선시를중심으로오산문학이만개한때였다임진왜란때국사자격으로종군하기도했던세이쇼는평소조선인을하찮게여기고멸시하던인물이었다그러나사명대사에게깊이경도되었다
3: 日本の禅僧たちは聖雲大師が日本に来られた時に大変なその朝鮮から高僧が来たと高い地位の禅宗の僧侶が来たと自分たちも禅宗の僧侶ですからぜひともこう交流したいとそしてその詩を書いてください書を書いてくださいと頼むわけですそれがすごく立派だったと
4: 혼미암에돌려깨달음에무아를알고도가말을잇는데이르니공은헤아리지않는다널리창생을건지려는무궁한뜻은다만남선종의손돌리는가운데있으리
5: 구토세츠가스타우마쿠오도제치묘데타노시미오긴제나이히세키모나오우츠쿠시쿠와타시노가호니스타이토유토소운와고코로요쿠오타쿠시다
1: 로코온인시회에서사명대사에게받은선시다무고하게끌려온조선피로인들의사활이당신손에달려있다는사실을환기해주는내용이지만세이쇼조타이는사명이써준이글을보물로간직했다
6: 고코로가히라겠다단분의세계ですね監視の世界で開けたそれが大きな影響を与えたんじゃないかなというふうに思っておりますそれから聖雲大師の最も大きな功績というのは日本に滞在して、京都の坊さんたちとの交流を深めながらそこで日本の国情もおそらく、よく分かってきたんじゃないかなというふうに思いますね
1: 本포지와이웃한또한곳의사찰임재종사찰코우쇼우지에도사명대사의흔적이담긴귀중한유물이보관되어있다자순불법록교종승려앤니가조선의